Kıyapta yesinemem. Hakan kanarı yedde de uçuş başına o kanaski sen güne kilet. Hine yavar kama Kristo da çiğdü. Halkı bar kutlası. Hemen yok kama tatay. Hemen uçak kadeske yedü katıva Yusuf sinste kutatay. Taki bakte. Arkama o tatay. Kuna başa kura kıyta. Aptas kapkıyta duga kama sanıyor. Ana bunu kırakır, kiraj bunu kazanıyor. Kaman peçi kapını usar tavaya sanıyor. Gracias, señor padre. Bana o intatamatta var erkuş koktatamatta, señor. Kuna empera ekipo kareks baka buna çabuna sinyamat. Amaro ki usar bir matatay ki vayak kama. A su nombre. Kaso ba ta de dur kochunya ta de dur aski acha lok ta yungre luri u pate kyer mandar mano aso nombre a quien vive a Cristo vive sangre de Cristo en nombre de Cristo tiene poder aleluya señor Jesús y hasta ya este adoración empito que hay ahora que ya de 40 con macata oyane y es dura que dejar aquí mi hermano gracias señor Jesús bueno se llama vale a chava a mi juraza se sin mi macata oyane sí señor Jesús gracias Dios se queja hoy tan esta es así hermano hermano amén gloria a Dios amén.